0: libi. Use fifi kaya NDP. Awata uteke libi. Ainya waya imumeke mbala na talibi. Kibi yede yempa meke detaki ebedi.
1: On spot number 4.